0: بس برنامج منسوت يعني اوبشن اي بوينس ايريس بي دي ريو دي جانيرو سي لندن دي مونتي فيديو تيني هنا انترنت
1: دي مونتي فيديو
0: اون تشانغ دغني دي مونتي فيديو اون ديا دي زوانين زونا بتمنا كان كاي لغا لغا اون تشانغ رن كو باتي بون تيام ان زونا دوت لتسو هي ني ورلد كاب اي هين برازيل هي وين زاد نغي ان شامبيون تو تروفي وين زان ان اومو تو تينا سي سو لوم نوفي اوبشن اي ويلي بي وينغا سي ويرو D vui thùng tên này
2: B vui ngà
0: còn xa nó không mấy chiang mò
2: chiang lút tục
0: chiang này à đi cái này B vui ngà anh này rồi để khán round one à ta này zô na palina cần kinh ta à rồi zô na đột lệ zô na palina ta anh xua lên in phim na game football mỗi cái khe chuyền tu thì anh cậu ha tu nghe tiếng gì á Option A, Maradona, B, Pele, C, Messi, D, Ronaldo, Tene, in Huna Internet.
1: B, Pele.
0: Pele, and on TA. And Sang de Glenny, Group A, Te. And Tian Kok, my. And around one, not done, I'm Zonam, Number. Can Kling Ta A, Atira Hankalo, so you, Maya. Round one, not Zona Tehi, Boom, Nin, Can Chena. Round team kha group team kha voi ni kanong kal kwal don ti na ni chu ti chuanin in zon pangane chu hi ni world cup voi khata goal khum tam be record siam tu kha tunge ti ni a option a ronaldo b just fontaine c pele le d lampard ten ni in hun internet
1: b just fontaine
0: ron cha rang le khop mai a and cheer tran zero tran ya di glet lat mai ole an tan kurin ben satyang group a tan so na panga kan zo ta group a kha round 1 na ano chang di vek ni ti kha kan participants dang tele longa chatu te khan lo shi le chaw me ole group b round 1 ta nen zo nam so ber so yi ni kan in bring em kan din so ni fifa world cup ki kumeng zat da nang ye thin ani tin ya Option A, Kum Ni. Option B, Kum Thum. Option C, Kum Li Le. Option D, Kum Ruk Ten Ni. In Huna In Chale.
2: C, Kum Li.
0: C, Kum Li. Anong Tia, An Chana Ka Diga Ni. Malay Zaw Na Patina Kang Kale Nga Langa. World Cup Kheel Nembe Record Ni Du Kha Tunghe Ni. Tini A, World Cup Kheel Nembe Record. Option A, Pele. B, Lionel Messi, C. Cristiano Ronaldo, D. Cafu Tenne, in Huna Internet.
2: C. Cristiano Ronaldo.
0: Siang em?
2: Siang em.
0: And on Confi, Kop Mai. And Sanaka Digani. Ale, and Nipo, and on Group B, Po, and on TM Kop Mai, and on Confi Boka. It's all in Zona Dodle, too. Kumsang is a possum cooperate World Cup champion Ram, and Ram near Teng to the car. Engram nge tinia option a brazil b italy c france d germany tenni
2: c france
0: atira khanin ke naron go feel o dio son duem
2: du lave
0: an son du lawan sana kha digani c france tenni in zona palina kan kai le nga langa world cup ama goal on goal kan ti kha Number Ramsu to Tenge Nitinia Ena Brazil Bina Mexico C Germany D England Tene in the internet
2: B Mexico
0: B Mexico Anantia Unkan has all the gang Little in Kale do put that in Sana Cardigani Mexico Ram Tene This one in round one Atana zona number tur chu hi ani e zona pangana world cup history a penalty shootout mus saber kha an nei kha ing tik kum nge ani a penalty shootout om saber kum ani chu e na kum sang ko sum sari pali bina sang ko sum sari pariat si na sang ko sum riat